0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, quali sono energetici centri?
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I chakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka od čakri ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power,
1: sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom,
0: then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything.
1: Dakle, sve dok nešto ne činite,
0: it's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting.
1: Preko djelovanja u fizičkom,
0: mentally thinking,
1: mentalnog razmišljanja,
0: verbally,
1: verbalno,
0: and through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny.
1: A u skladu sa njom.
0: Your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny.
1: U skladu sa vašim djelima i sudbinom.
0: Will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom.
0: Anything with what you are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili niste.
0: This depends on your past deeds.
1: Sve to je prouzročeno vašim prošlim djelima.
0: Past life.
1: Ovisi od prošlom životu.
0: Now Muladhara chakra.
1: Tako Muladhara chakra.
0: The mool means roots.
1: Mool znači korijenje.
0: Adhar means the basic.
1: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
0: So the roots of your consciousness.
1: Stoga je korijenje vaše svijesti.
0: Is based on your pralabdha, on your karma.
1: Zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj

and Ramma Devi from Sarska Sabodava. Murska Sabodava, prosim. Slovenia.